عشق کے بعد البخشی صاحب نے اپنے کام میں کافی کٹوتی کرنا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی فلم آوارگی، ڈر، وشواتما، ہم، مہرا، بنجارن، کھل نائک، دل والے دلہنیا لے جائیں گے، پردیس، ہیر رانجھا، دشمن دل تو پاگل ہے، تال اور لمحے جیسی فلموں کے ساتھ اس یوگ کے سب سے کامیاب گیتکار آنند بخشی ثابت ہوئے۔

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا, ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی. للیشوری, جنہیں لل دیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے, 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی. انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون, آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے. ان کی وانی میں بھکتی, درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے. للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے, باہری اڈمبروں میں نہیں. شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا, ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے. کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن, چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے. للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری, کے واک یعنی وچن یا دوہے. یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا, آتم گیان, پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے. یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں. ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہے. ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے.
1: کشمیر شیو درشن میں ماتا للیشوری کا جو یہ للواک ہے بہت ہی اتیت مہتوپورن ہے, اور اس کی مہتوتا آج کے وگیان میں بھی آپ کو اس کی ریفلیکشنز کہیں دیکھنے کو ملیں گی, کوانٹم سائنس میں دیکھنے کو ملیں گی. للدت کہتی ہے کہ شیوچی زویل زال وہرویت, شیوچی زویل زال وہرویت کرنزن منشی تیرت کیت زندنے وچان ادکار مریت پان مز پان کڑ گسیرت کیت. للدت کہتی ہے کہ شیو چی زویل زال وہرے, شیو جو ہے جسے وہ شیو کہتی ہے, جسے وہ پرم شیو کہتی ہے, جسے ہم مندروں میں, ہم اسے پہاڑوں میں, ہم اسے یوگی کے روپ میں دیکھتے ہیں, للدت اسی شیو کو کیسے دیکھتی ہے؟ وہ کہتی ہے شیو چی زویل زال وہرے, شیو جو ہے ایک سوکشم جالے کی طرح ہے, جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے. وہ کہتی ہے شیو ایک سوکشم مکڑی کے جالے کی طرح ہے. کوانٹم سائنس اسے کہتا ہے کہ کانشیسنس کی از دا فاؤنڈیشن آف فیبرک آف آل دا مینیفیسٹیشنز. وہ للدت بھی وہی کہتی ہے کہ شیو چی زویل زال وہرے, یعنی کوانٹم سائنس میں جیسے ہم آج میٹر کہتے ہیں, جو یہ پیڑ پودے پہاڑ, یہ ہماری ہڈیاں, شریر, آسمان, دھرتی, یہ سب میٹر ہے. لیکن میٹر کو بھی جب آپ کوانٹم ڈیپسٹ لیول پہ دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے میٹر جو ہمیں دکھتا ہے وہ ہے نہیں, یعنی جو ہمیں دکھتا ہے وہ ہے نہیں, وہ جو ہے وہ ہمیں دکھتا نہیں ہے. تو سائنس کہتا ہے, کوانٹم سائنس کہتا ہے کہ میٹر کو اگر ڈیپسٹ لیول پر دیکھا جائے گا تو آپ کو وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا, وہاں صرف کوانٹم فیلڈ آف انرجی ہے. اور وہی جو انرجی سے الیکٹرانز کی فیلڈ ہے, فوٹونز کی فیلڈ ہے, وہی الیکٹرانز اور فوٹونز کی فیلڈ جو ہے میٹر کو مینیفیسٹ کرتی ہے. اور وہی دیکھیے للدیت کی کہتی ہے شیو چی زویل زال وہرے وت کرنزن منشی تیرت کیت, دیکھنے والی چیزیں جو ہمیں الگ الگ دکھتی ہیں وہ الگ الگ تو ہیں, میٹر ہمیں الگ الگ دکھتا ہے, لیکن اس کے پیچھے جو گہری یونیفائیڈ فیلڈ ہے وہ ہمیں نہیں دکھتی. اور وہ کوانٹم سائنس بھی کہتا ہے, اور للدیت بھی کہتی ہے شیو چی زویل زال وہرے وت کرنزن منشی تیرت کیت, نا ہمارے انجر پنجر استھی پنجر سب ایک ہیں, اسی کے وہ اسی کا مینیفیسٹیشن ہے. پھر کہتی ہے للدت کہتی ہے کہ یہ سب اسی فیلڈ کی ایک مینیفیسٹیشن ہے, یعنی جسے وہ شیو کہتی ہے, وہ کہتی ہے اسی شیو کا یہ وستار ہے, اور وہ ہمارا شریر جو ہے اسی سیم فیلڈ کا بنا ہوا ہے. پھر کہتی ہے زندنے وچان ادکار مرت, مطلب جیتے جی اس کو نہیں دیکھو گے تو پھر کب دیکھو گے, مر کے دیکھو گے. وہ مرنا اور جینا یہ وہ والا جینا نہیں جسے ہم जो इंसान देखता है जीना और मरना, वो कि हम जो हैं अभी जिसको हम जीवन कहते हैं यही तो मरण है। असल में हम मरने वाला जीवन जी रहे हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में सब जी रहे हैं, मैटर के साथ सब जी रहे हैं, मैटर की इल्यूमिनेशन में, मैटर की जो लालसा में सब जी रहे हैं, तो वो तो मरना है, उसे वो मरना कहती है। असली जीना वो कहती है जिंदगी पूछा ना अरकत मरित, यानी मर के तुम उसको नहीं देख पाओगे, आप बाहर रहोगे तो कभी देख नहीं पाओगे, उसके लिए जीना पड़ेगा, और जीना के लिए आपको अंदर की यात्रा में जाना पड़ेगा। जिंदने उछाना कर मरित पानमज पान कड़व्यत कर, यानी भीतर उतरना पड़ेगा, स्वयं को पहचानना पड़ेगा, अंदर खोजना पड़ेगा। मतलब वो खोजने की जो यात्रा है बाहर नहीं है, खोजने की यात्रा अंदर है। यानी जिस शिव को हम बाहर खोजते हैं वो असल में हमारे अस्तित्व के भीतर ही उपस्थित है, यानी जो हमारी एग्जिस्टेंस है उसी एग्जिस्टेंस के अंदर ही वो अवेलेबल है, लेकिन हम उसको बाहर ढूंढते हैं। तो जीते जी यानी उस जीवन, उस जीने की राह पर जब हम चलें, उस अंदर की भीतर की राह पर जब हम चलें, तो पहचानना ही साधना है, उस पहचानने को ही हम साधना बोलते हैं। जैसे जैसे कॉन्शियसनेस बढ़ेगी हमारी पहचान उस शिव के साथ बढ़ेगी, और एक समय ऐसा आएगा जब हम वही शिव बन जाएंगे, क्योंकि हमारी पहचान ही शिव बन गई होगी, और हम कहेंगे अहम शिवम, हम कहेंगे शिवो हम। कितना ही ब्यूटीफुल वाक हजारों साल पहले ललित कर दिया हो।
0: تہو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو ویتستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنین پسندید بات

وادی گلپوش کے ہر ہنسی ذرے میں تم موجود ہو۔ یہاں کے مخملی موسموں کی دھوپ اور گلابی ٹھنڈ ہو، حسن و دلکشی کا ہر جز تمہارے دامن میں پناہ لیے ہوئے ابھی بھی جاویداں ہے، زندہ ہے، جواں ہے۔ یقیناً خوبصورت ہو تم، صرف تم۔ کبھی یوں بھی تو ہو، یہ نرم ملائم ہوائیں تمہیں چھو کر گزریں اور تم آؤ، تم آؤ میری بھولی بسری یادوں میں شامل تم ہو۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

کبھی تو آسمان سے چاند اترے زمین پر، کبھی تو یہ دل ضد پر اڑا، تو کیا ہوا؟ مکمل خواب ہوں گے، ایک دن حقیقت، بس تجھ میں ضد اور مجھ میں صبر بنا رہے۔

خوبصورت سامعین کو ہمارا پرخلوص آداب. حاصل نہ ہو سکا مجھے چاہے زکن کا پانی، برسوں گزر رہے ہیں کندھوں پہ ڈول ڈالے. میں ہوں رمیش مراٹھا.